0: Simo lenge gongkham sa.
1: Gongkham sa.
0: Lenge ne ngir kyun si, ting di zhongyang sengkyur nyamdra sikbara gosu shu.
1: Ting di sengkyur ki nang tun zo ni.
0: Jigib shuji Xi Jinping ki, goyer di ne sarbi chenpuru gundi tang di nubyu segui ki goyi chuze toru donggui be nengsung nang yu. Nga ju nge kutsu loro, rangye ki chokdui lengsu jimjui chakya zubjun chekyu ti nubyu tu gundi tang ne. Nubyu segui ki benjur tang jizo byuda kongbe yonggiru degyur nyuden chekyu goro. 中共中央党解用民望推错永未联抗解释机构抗解用四处解解陆屯朱荣基顾席别迭的党委国人杰起宁队老企列着组织席军怎么领起昂唐不勒勒席军企划他女巴企为宁队老企吞列扩织马拉席军心别国人
2: 콜롬비아의 사용 게임에 미자당 기주협계에 남투 쇼와탄 로급 레팅 비신 유배 거소이
1: 샴르 낭튼 시츠남 시로나
0: 지집 수지 시진핑키 고이 치미 서비 치모로 군디 동규 경경 체네 눕기 세귀키 치주수 고이 치베 추제 토로 동괴베 내소낭유 nga jungge guchu loro rangge ki chokdui lengsu jimji chawati nubgyu chosu zugjun dingsab chegyo su dangtho dolamtha dene chawe zugjun che la jigdum gundi dangwe jimjui jidin shibshu mutu lekju chungdi nubju segui ki bianjur tang jizo byuda kongbe yonggiro degyoro nyuden tubyu. Jizi chungni nin, pinglu mesu zangburo lemtik yongsu chusing chodong chebata tini chulam yongsu shardong maje kongki tamme chogamin. Nubju ki kamzu dolam sarbe gengzin lesi shikinbe ngwene, jinda gubara pinglu mesu zangbu chulam shardong tubji rangge ki lunub segui ne shalu nedun segui tu zhuwe parda tongshu ta zhuzhun camshu dabdi shu jie ki chudu zhulam shiktu gyurgi yu. Nubju tengi cheme kyabgui sarba chubgyuru gundi donggyu ni ludun Xi Jinping ki soksin nangwe dang zhungyang ki ge nang tang ge jini ki tuibabla jikdom chekyur duen nangwe tepju guji kejin shikin. Dang ki chokjin chokyeba chochun jikyab shuji nubju ki segui kangsara sikshib nangne nubju segui bida kongbe yonggyuru chokduen nangyu. Nubju jimju chawara tongcha mawa tang zhulam shardong dila meba Tishin tine zhugzhin tome nyoba so ki che yun la mingne, jikyab shuji langja sedun nangdi, sinang nigara shardung tupia zhulam tang, kuygung rinxin ki tine dun gyo su tangwa. Mengshi zhigui chawa tuygu changdu tangne, chijiu su goyi tang chila ka chokwe benjur pigi gi chuzi tor tangyu. Nubgyu gamzi zhulam sarba zhugzhin che gyuru gundi shukjin donggu. Jikyab shuji tepju gi niti shirsung, gyegab gi ngaji su jimzhi topche gyegab zhugzhin ki zane sheba tang, 계급기 초두 랭수 짐주 차외 차르귀 잔에 소기 시주 익제 때문에 무투 눕규기 체균 서바타 저와 캡제 갸체로 당토 졸람 지투 티웨 데라탕 디네기 진유 티웨 돕체와 제 용규로 쇼니 게디 튀럽 사르베 눕규 텐제 체모로 사덴기 짐주 긴송 제유바리 계급 폐계 교주 운윤 랭강 초두 기진 심주 소이 소장 리련 청키 지접 수지 계제 가구기 눕기 짐주기 체균 섭기로 시진사 코드 낭유 차주베 짐주 차외 망초라 편바 준바탕 강사르 샤르동 투베 짐주 파르겸티 벤조로 파르겸수 교로와타 데네 렉지 제바티 고이 디부탕 짐주 세지 냠지 딩섭툼네 눕규 세귀라 팅럽젠키 짐주 말라직되유 제송바리 나중에 구추로로 눕규기 슝람주 진테 마조 체제 덴뷰강 망도 친유 타다 스촌 량산탕 윤난 少통와라 지두 투베 시소 뉴지 슝람티 Liangshan cho su zhun xin yue ba tang, lo di nang xiar dong tup su yue be, se gu di ni wara, te gara gyu be nyu zhu xiong lam me be lu gyu zhug zhi yu. Zhong gu jak lam chong giri ma cho, xi shou nyu zhu xiong lam jikyab lak zhe che mo wa, feng jian ping ki, xiar dong tup ji, xi chang ne shao dong para, zhu yun chu zhu ting e chu zhu jie ne sun para nyong tu zhug ri ji sun pari. Jim zhu jie zhen bu ru, sar gu be nup gyu se gu ki nyu zhu xiong lam ki bai ri xik tong yu. Chungui ki gyundi mienpuru chichule gewe chonggir tang zontu nyutu shunglam shardong tupze long e kongki gyaja gubju kongane taja gyaja gubju kogu yen sinyobari. Kuygung chewe jaglam zhugzhin che gyosu chingba tang jaglam riri rilung mangpu chenyu chobyu tang, lenying, lesi je jaglam ki sadu jaglam ki zhumshi shikzugba tang shunglam chagya ca tangba tang limdi sarba sammeje bara nursing chene kangchung ki keying ki tanzam tang nangse bargi bada chenyiri tongxinyu. 변종 닝지 총기는 낭종 라토샹 차바 총주 총무 저시 튼줍기 장람 안주 총주네 규베 사사라 조와라 답대부도 짐주 답대로 침베 안주 초양 답대로 친송 시송바리
2: 계급 장람 속배 정시 랭은 바라 누규기 장람 람타 롱에 링 질링에트 고동자네 질리 툭지 된동 숨제 바람망도 치네 개용 장람지 람세기 주제실하 송유 감토 람다 차 담도 침바자 마세 카도 림디 주준양 교수 조신유 퀸밍 장수의 남단 야기 동신 여바타 티준 신지 콜라 용기 사드 육람 망외 계지 칼람대와 니부테르 규르네 림드 장람탄 사오 장람 칼람제 법주 직내 제촉배 로이시야타 샬로이시야르케베 초주지기 크드코르자식 체규인바리 높지 딤드위키 맹시 죽드야 지난 샤르동기 고인 남베 띠웨 차자라 림부르 지신 요바리 nga junge ri rangge ki xinjiang ta pyeongjong tanjam gyu ta chuju so ji kyugong zhuwe zhuelam chimu zugdun chegyuro gyuntu gyundi dang ne nye dong sumjulo legeb chokshi gyundi ki rimdu jaglam zhumsi nubgyu ki chonggir zo yong su kheba ta jaglam lamcha tiwaya gya yangbe tiwaya kyu tu nursing tupju chegyu ta rimdu xionglam nubgyu zong rimba yen ki sinjin kyu ta zonay xiangzhong tu jirna yong su kheba yanla limti ki jirin namtang shibshu segui rimbe sinjin kyu tu jirna kheba che che di nubgyu ki jimdru jirna nyamtu ne chokdu yongkyo para rimbara chungne lekja sabri ta pyuta kongbui ki kuegung benchur chi gyuntu gyushu jingyu inbari. Zhonggu Kongzhen dang Zhongyang Oyun Lengang tang Zhonghua Mimang Jidun Gyegab Gyeyu Mimang Tuitsu Gyunyu Lengang Zhonghua Mimang Jidun Gyegab Gyesi Jigyab Khang Zhonggu Mimang Chepsi Chueso Gyeyu Oyun Lengang Jeki Dongshu Chagbu Yongzha Shugyuru Zhonggu Kongzhen dang ki Pyujung Dangyu Yuri Nyamse Tebe Logara Xiongzhang ki Kongzhen Rinlu ki Tepzingba. Jormi Cherim ki Sarjiba ta. Chepsiba. Tangtang Gigab ki Pyujung Guchiba. Zhonggu Kongzhen dang ki Gubjubjiba ta Jungabe Zhongyang Chepsi Ju ki Gyun. Gyesi Jigab Khan ki Tinghe Silun. Lutun Zhu Rungji. Nyungsi Gimbe Menju Chekyang. Chakki Mechungwara. Nyedong Nishu Zedru Lue Dwa Gyebe Tsi Zhongyi Nyin ki. Chuzi Jukji tang Garma Chukito, Bijing tu Gushikba tang, Gushik tu Gwonglo Gubju Khobje la, Pibgyu.
1: Lutun Zhu Rongji ni, Chekdong Gubje Nishu Zabje Lue Dawa Chubar Guchungba tang, Hunan Changsha ni yin. Chekdong Gubje Sibju Sibje Lue Dawa Chungyi bar, Sarji Le Tun nang xiu. Chekdong Gubje Sibju Sibgu Lue Dawa Chubar, Zhonggu Kongchen tang nang xiu. Kong Xu Nui tu ni, Mege La Gaxin tang, Jiang Zun qiwa, Yar Tun qiwa, Mege ki chin suwe tamja xiao yu. Chekdong gubge sibju sibdun lo ne, Chekdong gubge ngabjunga chi lo par, Qinghua lo pchin lo pchui kong ki lo pchui su jun chi le lo pchon na wama si. Mangzu ring lu sarbi shu nu na tu nang shu yu. Chekdong gubge ngabjunga chi lo ne, Chekdong gubge ngabjunga ni lo par, Qiangxiar su le bu, Qiargui chui tunge Qiargui kan ki zhu rin xuan bi gen si. Chekdong gubge ngabjunga ni lo ne, Chekdong gubge ngabjunga ge lo par, ge ke Qiargui Uyun Lengkang bergyu ju ta chokdu ju gi zu zhang ta. Ge ke Qiargui Uyun Lengkang zhu rin xiong tun kan ki chu zhang xuan ba. Ge ke Qiargui Uyun Lengkang chui qi ju chokdu ju chu zhang xuan ba ji gi gen si. Chekdong gubge ngabjunga ge lo ne, Chekdong gubge chokju ri gu lo par, ge ke ge Qiarxi Uyun Lengkang le qi le xiong lo che ge gen ta. Ge mang bian juar chok du ju gi wu qin ki gen si. Chekdong gubge dun ju lo ne, Chekdong gubge dun ju tuan ngan lo par, ge ke Qiarxi Uyun Lengkang ki nga dun li qi bi lop che nye zui si ba dun. Chekdong gubge dun ju tuan ngan lo ne, Chekdong gubge dun ju tuan gu lo par, du num su le bu to dam ju lo xiu qin dong li xi gong si xiong tuan kan ki zhu rin xuan ba tang, zhu rin xuan ba wu qin. Zhonggu ji cuo cin ri kang su le tang bian juar xim ju kan ki zhu rin ki gen si. Chekdong gubge dun ju tun gu lo ne, Chekdong gubge ge ju ke sum lo par, ge ke bian juar Uyun Lengkang bar gu ju gi chu zhang tang, chok du ju gi ju zhang xuan ba, lak zi gyur ju ju gi ju zhang, ge ke bian juar Uyun Lengkang Uyun ji gi gen si. Chekdong gubge ge ju ke sum lo ne, Chekdong gubge ge ju kep dun lo par, ge ke bian juar Uyun Lengkang ki zhu rin xuan ba tang, dang zui kong mi, ge ke bian juar Uyun Lengkang ki zhu rin xuan ba tang, dang zui shu ji xuan bi gen si. Chekdong gubge ge ju kep dun lo ne, Chekdong gubge gub ju ko chi lo par, Shanghai chong wui ge shu ji xuan ba tang, chong ji, chong wui ge shu ji ji ki gen si. Kong ki, Shanghai di ni, so le chup zui le lik zhi qi ni, pi ge ge lik qi sarbar ge zhi qi gui ba tang. ཁྱི ཁྱི 中央七十几个委员举位了党团群里解释几个抗议举列列团的建议。切断国家国际国司旅大瓦出版中国民办委员抗议行政给建议起起起。抗议陆团等小平议落却全面的共团持战他老大那我他但个国际国家共团老大团群能力。
3: 宋哲普伦解决列团比例早晚决定解决习俗不谈开了个从你孙秀切入当月习近平这个人蓝切特电梯堂领取解决习俗能力我们真解决人物切的编决别天学我领取他我们若整天学我干过决定腾本文革特别纯粹生俗团别恰列薄情能月诺车苦人力这那我谈诺别这天年度当我
1: 切多土丹其秀切入当我诺车狗雀切狗所当我我这里这么辣推仓随不见能月主力个人空堂鸟从这些狗雀切狗滚地当年接错人路给穿着边角浪车堂参别主力鸟住这些做不堂行不脆让对个梦西托叠列推勤切摩儿建藏追不堂行前切为从根切狗参吹有文当月切东古别古巨口顿旅大王古白 陆团朱荣基中共各军额别中共仓村垂措听堂委托拉扬中央七十几个委员举列了党团群切东古别古巨口别律大王松柏给用民望推措各古别从都听堂委托给四级教康给四轮了党团切记给四级教康当最书记监视 以及也令其我在年年去动土堂给能托去了策亲团别女子卡求你
3: 况且当中央给规制习俗卡堂为努斯塔为罗斯区里格区别努斯西区堂色林区为罗斯区内文参个着松当年给南个国库亚切当我堂做内客控有决定色切的边角点不堂共有批给主角军控托不能源却用内吞列出村堂色库个出村创客堂创色个出村立正能年萨塔郎在吞列堂
1: 郎团托切真金给吞列批给修亲当年听热金给写书里日批给修亲当地边角批给单位不采堂偏不切入当月新松给不退内团他却切个帖不退内不不投相年与不堂对内新列出催立这切狗滚地堂创色托为狗三百切秀切入当托创给堂创色给酿都批给东狗滚地东狗 七巧的国一修亲七八堂，七东七八四区七特，热堂日不断裂，迷茫小哥给砸堂，米恰不均空堂，穿着内忙进去特区堂，不采了点裂，偏不特别特区两大七的，七巧猛鱼南针火塔七八堂，给七给南去穿着泥塘，吞空日泥，撇去也不切裂，香港给七我在地内塔给狂撇用脚，松脚撇月，健康苦脚了松脚堂，做准七学切入当裂。